Onyankopon ayɛ ho sɛntwene. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama ɛba ne bi ato na so sesia. Message wa yaresa. Ji wa wore. Akwento pro no ebue. Ɛtuma sam na ayɛ de no onyame wa siesie sabre. Awo ba no ngu wate. Mese unia no obetna ase. Mese oyire no betna ase okunu ngu.

onyankopon ayɛ ho sɛntwene yafunu a emu ato no ebue onyankopon ama ɛba ne bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa wari akwento pono no ebue ɛtwuma sam na ayɛ de no onyame wa siesie sabre a wo ba no ngu wate mese unia no obetna ase mese wo yire no betna ase okunu ngu a